Grevinnan, hon satt vid ett fönster. Hon satt i sin jungfrubur i nattrock med gyllene mönster. Då kom där en glad trubadur. Kom in här och spela en visa. Min man är i främmande land. Din skönhet, min fru, vill jag prisa om du ger mig ditt hjärta och hand. Grevinnan hon vred sina händer. Min man han är borta, min vän. Han krigar i främmande länder och kommer väl aldrig igen. Kom in här och spela en visa, så sorgsen jag är i mitt sinn. Din skönhet, min fru, vill jag prisa, sa sångan och klättrade in. Han knäppte på lutan och sade, ack ge mig ditt hjärta och hand. Och runt omkring livet hon hade ett rosenrött sidenband. Det tog hon och gav trovaduren att sätta på lutan sin. Då hördes det steg i tamburen och greven själv trädde in. Och greven han skramla med svärd och skratta ett vansinnigt skratt. Och sade, min sköna, hur är det? Min nådiga, hur är det fatt? Vem fan är den där figuren? Vad gör han i grevens härd? Och han pekade på trubaduren med sitt långa, blodiga svärd. Grevinnan som nyss hade dånat, hon sade, det är ju en narr. Och alldeles nyss har han lånat ett band till sin gamla gitarr. Det där låter fasen så troligt, sa greven och mönstrade dem. Och Rickard, sa hon, så roligt att du kom hem. Och jag så, förlåt lilla flickan, sa greven och strök hennes kind. Men trubaduren han gick han och hängde sig uppe på